0: Radyosu'da. Yaş, aile.
1: Vosteke.
2: What's it, man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
1: Ay ya ya. Vosteke, bana şu kompüter izden çi boş yüzü kurtar mıydı gen bu popsız mı?
3: Az aşk. Минут ичке азадыш. Хаз, бир минут.
1: А, Худо, яна оша знакомствода отырыпсызмы? Э, нукул беймана нәрсәләрне язады машина.
3: Азад. 2 секунд, хаз буламан, азад, җаным, ассалам, хаз.
1: Беләсем, ләкинче мәне битте дуганым, мен шу знакомство аркалы битте егет белән танышып, ергә тиеп китте.
3: Ана, ана күрдеңме? Бехуда нәрсәләр белән банд булып атканым юк, файдалы нәрсә.
1: Ивоста ки юри ухлилу.
3: Э, азада караган эълон ам бар икән. Ye, bir kızı buldu. Yalgız yaşaydıgan erkekler. Eşit, ben 33 yaşdaman. Menge kavmetleri çurali, kuzları kağıttı kattı, kitabı sınıptı. Yaxşı kızlar kerek, telefon kırıyla.
1: Ay, tövbe. Şu bilim, kaş ki bir anlama uzgarıp kasa.
3: Ye, hadi, uzgarıdı. Agar ayol kişi kotarsa, gapirmasligilarini iltimas kılama. Ek kail, gapir.
1: Nime?